wabada bikola bizinesi yomulabe najiwangula na yetogode masogo neko tuyambe katonda wange niegwe katonda sobola yegwe katonda wamawanga tuyambolo na kulolwa lero tatuleka katonda wange tatanga bwecha wandekebwa machetabo chokova esole ye 12 tatolunyebe 12 bayeboli egambye mukama monange yegwe katonda ngabo wakome bebere berie tatane korono runo mukama ogenda tokobera bebere berie.

togenda kubera ngaba bilioniya togenda kufuna omukasa gonde gwe kunywere ngabasajja bano abasobola okulwana era ne bawangula wabadde webekuwangula kubanga mubulamu obwo tubadde tetulina magezi gonde gwaba katonda naye olunaku lwa leero yeta katonda leero atumye ekigambo.

Yamosedobozi yolero katonda wafe wale okuyamba bulamu bwaffe okochoso bulamu bwaffe okotosa sira lero okotuwa amagezi tosobola okuwangula tosobola okuba nembalirira gonde gwe mu bizinesi zaffe gwe mirimu gyaffe nga bwe tukolamu ebeeto tetubadde nambalirira omugambe mukama nyamba toze gyoli lero gyotuleka katonda wange waliwo omukazi oyo taata alikwonolayine mukama abadde ne bizinesi ye tata tabadde nambalirira abadde azikwata bube tata era nga tayina mbalirira naye olunaku lwolwaleero otomye ekigambo kolonaku luno mukama olwaba ebiriyoniya ogenda musomolola togenda muleka ogenda muyamba mwana wa katonda muyite ramasetere bababababa yemosedobozi lyoyite katonda wali olunaku lwolwaleero.

kata aliyeyo yebaserero ayande bademo ofese no musajjo yo mukama aliyeyo atudde wano ngayande badayi na chayiya ngayande badakola na yolobo taba magaze tata monda moye de komwega teko de koyambo bona mwe tamule kakatona wange tata le komosesenkale wali wali yo tata yande bademo gaga yande badayi na wale na yobo taba na magaze tata monda moye abadeta sobala na koyiya na yolo na kulorwalero otumye chigambo

Kojinaze, walona kulonwa lero, leko motokoze, asobolo korebento, ngabwa ino pekola, mwana wakatonda, omosai wakatonda, walwa lero goyete, gokonaza, walwa lero gokotokoza, walona kulonwa lero, gona sobola mubo, gocho sobola mubo, walona kulonwa lero,

Balachimo nange tata ne balamu na feto gode mikono jota toli katonda sobolo tuangulira ebikolimo tata munange mukama oli katonda sobolo kuangulo.

nange ekibadde kiragira nga waliwo emirimu egyoyina okukola abanga kirumbagane abanga kizikirise abanga kisanyewo ekankuwulire ng'otema ekankuwulire ng'ozikirisa ngozikiriza mu linnya lya Yesu abanga zikiriza ekibadde kiragira abanga amaanyi go ekyo ekibadde kiragira ekiraaseeyo emwoba okoma egwasoma ekibadde kiragira abange nga kigamba oyo tayinafuna abange tulo ekibadde kiragira nkyene ndwadde yebe mulumba ekibadde kiragira abange ekibadde kiragira ekyo abanga kizikirize abanga kisanyewo eka

Ameyesu. Lelo nsomo kama kama lelo tatampitao lelo mukama e Bible yakama itatuma chikamocho inachinda jori ngata chiriko cha